ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱡᱩᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱴᱷᱮᱡ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜᱤᱡ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱷᱚᱠ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱢᱚᱬ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱥᱮᱞᱯᱷ ᱮᱱᱤᱭᱩᱢᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱮᱛᱩᱨ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱯᱩᱱ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱚᱯᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱮᱱᱤᱭᱩᱢᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱟᱭᱫᱟᱱ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱨᱟᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱭᱫᱟᱱ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱡᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟᱨᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱨᱡᱚᱠᱟᱱᱛᱚ ᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱭᱢᱟᱞᱟ ᱵᱟᱜᱪᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱧᱪ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱨᱟᱭ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱤᱠᱠᱷᱚᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱴᱮᱴ ᱯᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱟᱢᱩᱞᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱯᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚᱛᱛᱚ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱢᱳᱦᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱧᱪ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ 2028 ᱨᱮᱭᱟᱜ 31 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱛᱮ ᱴᱮᱴ ᱯᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱨᱮ ᱯᱷᱮᱥᱠᱚᱞ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱱᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ 7 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱟᱲᱮᱨᱮ ᱮᱴᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱮᱥᱮᱯᱷ ᱴᱷᱮᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱦ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱹᱭᱤᱱᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱸᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ 9 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 31 ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱚᱢᱢᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱵᱷᱤᱠ ᱴᱨᱮᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱴᱷᱩᱣᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱫᱷᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮᱞ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 7 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱯᱳᱞ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱨᱮᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱞ ᱯᱳᱞ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱚᱢᱢᱩ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟᱭ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ 31 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟ 31 ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱯᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 134 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ 1:01 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱳᱭᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ AIR ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ 24 ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱝᱜᱚᱞᱜᱚᱸᱡᱽ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱟᱞᱟᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱴᱟᱠᱷᱟᱞᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱦᱟᱥᱱᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱞᱚᱠ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱟᱢᱤᱨᱩᱞ ᱤᱥᱞᱟᱢᱟᱜ ᱤᱴᱟᱹ ᱵᱷᱟᱴᱟᱨᱮ ᱟᱪᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ 120 ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱨ ᱚᱱᱢᱟᱱ 50 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱛᱨᱤᱯᱟᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱼᱟᱹᱭᱱᱤ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱦᱩᱞᱟᱹ ᱪᱟᱢᱠᱟ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱞᱵᱳᱭᱥᱟᱠᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱱᱰᱚᱵᱽᱛᱮ ᱫᱷᱟᱱ ᱫᱷᱟᱹᱥᱩᱲ ᱮᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱵᱟᱱᱟᱨ